тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG.

нови поводи да си себе си, като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: Имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.
5: Предаването има продуктово позициониране.

вечір. П'яно тут блузу п'янену і натижену, тихо стенеш.

Били Холидей по Джаз ФМ Радио. Вие сте с предаването Джаз Ден с пожелание за щастлив, изпълнен с хубави емоции. Ден, ден на постижение, ден на сбъдване на мечти. И сега към музиката на Metro Forte, Garden Party. Една песен, която винаги зарежда с много силно настроение. Една песен, която носи смелия дух на джаза, който отваря нови пътища, който открива нови възможности. Музика, която ни завръща десетилетия назад в музикалната история. Но ето как музика, да, понякога остава във времето. И тази песен ще ни даде точно това чувство. След 8.30 днес среща с Кайл Иствуд, който ще участва в Soulfest. След 9.30 среща с Христина Белева и Петър Миланов. След 10.30 среща с Ирина Дакова, заместник мет по културата и туризма на Столична община. Ще говорим за програмата Млад артист. И разбира се, ще слушаме нова музика в това съприкосновение с най-новото, най-актуалното, което се случва в джаз света сега. Ще продължим с Мирослава Кацарова и Младен Димитров, Мистър Мун, Васил Петров и Ангел Заверски трио след рекламите, но първо ето Мецо Форте.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Сега ще слушаме нова музика, която идва от Сесил Маклорин Салвант, която издава своя първи албум с оркестър. With Every Breath I Take. Така ще бъде озаглавен албума по заглавието на пилотния сингъл. Той ще излезе от Nasach Records на 26 юни. Записите са направени с нидерландския Метрополи Оркест под диригентството на Джулс Бъкли. В репертуара са джаз стандарти, аранжирани от Дарси Джеймс Аргю. А за главната песен With Every Breath I Take, всеки дъх, който си поемам, е написана от Сай Колман и Дейвид Зипъл. Идеята за оркестров албум. Отдавна една дневен ред в списъка с музикалните проекти на Сесил Маклорин Салвант, но тя е толкова ангажирана, проектът трудоемък, че от реалното започване на работата по него до излизането на албума минават 4 години. Ще цитирам Сесил Маклорин Салвант. Това е уникална възможност да мога да направя толкова мащабен албум, за който мечтая от много години. Дарси Джеймс Аргю написа смайващи аранжименти, а Метрополи Оркест по диригентството на Джулс Бъкли придаде на историите кинематографично измерение. Преодоляхме доста препятствия, докато успеем да влезем в студиото. Работата ни отне 4 години и невероятно много се гордея да споделя резултатите от нашия труд, казва Сесил Маклорин Салвант. За избора на репертуар не се знае нищо повече, освен че това са песни, цитирам, извън времето. И ето отново думите на вокалистката. Избрах ги не защото са красиви, а защото са критично важни. Сесил Маклорин Салвант, трикратна носителка на наградата Грами, номиниран за това отличие и носител на Латино Грами, е Дарси Джеймс Аргю, аранжор, известен с умението си да придава на класически джаз образци съвременно звучене. А за Метрополи Оркест, какво да кажем, освен че те са еталон за най-високо качество на музицирането. With Every Breath I Take слушаме сега Сесил Маклорин Салвант, Метрополи Оркест, под диригентството на Джулс Бъкли и с аранжиментите на Дарси Джеймс Аргю.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Още един слънчев ден с максимална температура 22 градуса, утре разкъсана облачност 24 градуса след обед и след това понижение на температурите, облаци и превалявания. Може би около петък, събота ще има по-сериозни валежи, но пък можете и да не са толкова обилни. Максималните температури ще се понижат до 18 градуса, след това ще започнат да растат и към първата половина на идната седмица, към нейния край, ще достигат около 30 градуса. Къртис Мейфилд, слушаме сега по Jazz FM. Smooth on up.

Сухме изпълнени на Майкъл Френкс. Сега по Jazz FM ще продължим с Бил Уидърс и неговия хит Soul Shadows, след което издадена през 2020 година версия на песента Never Gonna Break My Faith на Арита Франклин с участието на хора на момчетата от Харлем. Днес няколко срещи с Кайл Иствуд, който идва тук за Soul Fest, с Христина Белева и Петър Миланов, които продължават националното си турне и ще свирят в Гласовете на вятъра с Лиса Джерард и софийски солисти. И също така Ирина Дакова, заместник кмет по културата и туризма, за новата програма Млад артист, която ще подпомага млади таланти на София. Като физически лица ще могат да кандидатствате, което е много-много особеното на тази програма. Тя е и улеснена процедура, за да може наистина младите на възрастта от 18 до 29 години, които кандидатстват по тази програма, да посветят цялото си внимание на изкуството, което ще създават. По програмата могат да бъдат подкрепени и образователни проекти, но повече за това след 10.30 в нашата програма от заместник мета Ирина Дакова. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Балетът символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

слънчев ден и също така е топло с по-висока максимална температура от вчерашния ден. Очаква се следобед термометъра да показва около 22 градуса, утре 24. Ден с разкъсана облачност, а след това ще бъде облачно, дъждовно, ще вали слабо. В края на седмицата, около петък, събота малко по-силно и след това разкъсване на облачността и повишение на температурите до около 30 градуса към края на 10-дневния период. Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега ще продължим с музика на Кайл Иствуд, синът на Клинт Иствуд, който идва в България за участие в Soulfest. Ще ви предложа първо изпълнение на тема от филм с Клинт Иствуд. И след това ще ви предложа разговор с него. Ето сега да чуем в следващите минути.

SoFest 2026, началото е в петък на 8 май с гостуването на Кайл Иствуд в Joy Station. Концертът е от 20 часа, а Jazz FM е медиен партньор. Той идва заедно с своя квинтет, с тромпет, саксофон, барабани и пиано. Ще спомена накратко и другите събития в фестивала. 14 май в City Stage, Теодоси Спасов и Balkan Americana с Мирослав Тадич и Вет Холцварт. 15 май в City Stage, 10 години моноспектакъла Черното пиле на Марио Скуркински. 16 май на същото място остава 17-ти. За любовта най-смешната нощ с участието на Милица Гладнишка, Силвия Петкова, Христо Пъдев и Петър Дочев. Миленко Кошаров е на пианото, Наско Попов на ударните и концерт на Васил Хаджиманов, Росен Захариев, Борислав Петров и Мирослав Товирът. Сега ви предлагам разговора си с Кайл Иствуд в навечерието на неговото първо гостуване в България за участието в SoFest. Нека да чуем какво сподели той пред нашите слушатели.

0: associate your music with freshness.
1: Свързвам вашата музика с усещането за свежест. Тя е жива, модерна, обичаща живота. Разкажете ни за отношението си към музиката, което влагате в начина си на свиране.
0: In the way you play.
2: Oh, well, thank you very much. It's a nice compliment. I've been influenced.
1: Благодаря ви много. Приятно ми е да чуя тези думи. През годините съм попил влиянието на различни видове музика. Отраснах с джаза заради родителите си. Майка ми и баща ми са големи почитатели на джаза, така че израснах с биг бендовите изпълнения, слушайки ги още от дете. По това време, през 70-те и 80-те, по радиото пускаха много рок-н-рол и популярна музика. Така че всичко това се отразява върху музиката, която пиша и свиря. Винаги съм отворен към различни стилове и подходи към музиката, но джазът е първата ми любов. От малък родителите ми ме водеха на джаз концерти. Да свиря ме запали именно слушането на джаз, и то на живо.
2: It's been my first love. I started going to jazz concerts when I was quite early, and my parents would take me to the Monterey Jazz Festival, you know, when I was very young, and so I think that's what really got me interested in wanting to play an instrument was hearing jazz, especially live, you know.
0: Why the bass?
1: Защо контрабасът? Добър въпрос. Като малък започнах на пианото. Учи ме баща ми, който можеше малко да свири. На 6-7 годишна възраст започнах да вземам уроци по пиано. После учих китара, когато правих филм с баща ми на 12-13 години. Но съвсем отрано ми станаха интересни барабаните. Не можех да убедя майка ми да ми купи комплект барабани, така че взех баса и започнах да уча сам бас-китарата. Всичко стана съвсем естествено. Винаги съм харесвал барабаните и особено баса. След като година-две учих бас-китара, минах на контрабас и се влюбих в него.
2: A year or two, I started studying and playing the contrabass, you know, the upright acoustic bass, and I just sort of fell in love with it, really.
1: Баса винаги го свързваме с основата. Той държи ритъма, който върви напред и движи всичко със себе си. А джазът е традиция, която се развива. Моля ви, разкажете ни за начина, по който виждате, че джазът напредва, и за себе си като част от този процес. Вие имате албум с електронен звук, албум, който влиза в киносалона, така че в своята музика влагате много влияние. Как чувствате, че се движи джазът и как вие сте част от този процес?
0: Cooperate in your music. So how do you feel about jazz moving forward and you being part of that motion?
2: Well, I think it's always, you know, it always needs to keep moving forward, you know, and there's always a lot of, you know, there's a lot of.
1: Той винаги трябва да се движи напред. Постоянно се появяват прекрасни млади музиканти, което е нужно, за да е жанрът жив и здрав. Хората постоянно привнасят в него различни стилове. Обичам традиционния джаз, особено от 50-те и 60-те, но харесвам, както казах, всякаква музика. Никога не съм се отнасял снобски към нея. Винаги съм отворен към различни видове музика и обичам да ги съчетавам, стига тя да е музикантска. Това движи музиката напред, както казахте. Постоянно пътувам, посещавам различни страни, слушам музика от различни култури и всичко това ме вдъхновява да пиша и да вкарвам нови елементи в моята музика.
2: Like I said, and also I think for me always traveling and going to new countries and experiencing music from different cultures I think has always been inspirational to me, you know, to write something new or incorporate something new into music, my music.
0: So please tell us about the concert in Bulgaria.
1: Разкажете ни за концерта в България. Очаквам го с нетърпение. Никога не съм бил в България. За първи път ще съм при вас. Ще свиря с квинтета си основно моя музика, както и композиции от филми на баща ми. Последният ми проект бе поклон към него и към кариерата му. Но също така е в почет към великите филмови композитори, които са работили по филмите му през годините, като Енио Мориконе, Лало Шифрин, Джон Уилямс.
2: and Lalo Schifrin and John Williams, and so we'll play music from.
1: Така че в програмата ни има музика и от тримата, писана за филми на баща ми. Също така ще свирим композиции, които аз съм писал за киното, както и произведения, които баща ми е създавал за някои от филмите си. Така че концертът основно ще е поклон към музиката от неговите филми. Говорейки за баща ви, той е символ на достоинство и на достоинство ни учи джазът, което е особено важно в днешни времена. Разкажете ни как той ви отгледа и какво ви предаде като отношение към живота и изкуството. Бях голям късметлия да бъда изложен на въздействието на много музика. Майка ми и баща ми са големи почитатели и двамата свирят и обичат джаз. Така че отраснах с джаз, блуз и ритъм енд блуз с много биг бендови изпълнения. Щастлив съм, че съм бил изложен на влиянието на такава музика от ранна възраст. И също, гледахме много филми. От малък съм заобиколен от киното. Така че това са двете ми страсти – киното и музиката.
2: When I was very young, so those have always been my two big passions. Really, was the cinema and music, you know. So there was a short time where I.
1: Когато бях по-млад, имаше кратък период от време, в който мислех да се опитам да бъда филмов режисьор. Такива мисли имах на 17-18 години. Но музиката бе станала толкова голяма част от живота ми, че надделя над киното. Радвам се, че още съм свързан с това изкуство, поне чрез филмовата музика. Баща ми ме научи да се посвещавам на заниманието си, да бъда отговорен и да работя последователно това, което обичам, на него да отдам живота си. Той се забавлява, приятно му е, обича това, което прави. Изискват се много работа и голямо посвещение. Мисля, че това е едно от най-важните неща, на които баща ми ме научи.
2: One of the most important things that he taught me, really.

Кайл Истот, синът на Клинт Истот, с първи концерт в България на 8 май в Joy Station от 20 часа. Jazz FM е медиен партньор на SoFest. Това е пролетното издание, което след това продължава на 14, 15, 16 и 17 май в City Stage. Сега слушаме Кайл Истот заедно с Касандър Уилсън в изпълнението на In the Wee Small Hours.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Много, много, много скъпи гости тук при нас. Здравейте, добре дошли.
1: Добра среща.
2: Добре заварил.
0: Христина Белева, Петър Миланов, ако бяхме чули звуците на вашите инструменти, т.е. общия звук на вашето дуло, веднага щяхме да разпознаем, но сега, казвам на нашите слушатели, вие сте по средата, т.е. така в... третина на една поредица от концерти в цялата страна. Бяхте в... Започваме Пловдив, концертно студио на Радио Пловдив.
1: Точно така.
2: Благодарим на Петър Салчев за поканата в рамките на...
1: Камерна сцена Пловдив и фестивал, който той организира целогодишно с камерни проекти, които са некомерциални, то това малко звучи
0: некомерциал.
1: Като... но не е тази думата. Просто наистина той подбира... За него е мисия това, което...
0: Като... Концептуални проекти, по-скоро бих казал.
1: По-скоро, да.
0: Такива, защото, които...
1: Росен Захариев и Хаджиманов бяха скоро, сега
0: важно
1: пак...
0: Да,
1: просто и наистина нещо, което не може така да чуеш къде ли под път и над път. Нещо, което да отделиш време, което да преживееш. Мисля, че той наистина... е в тази посока и е готино, хубаво.
0: След което в Холмс, в София.
1: В Холмс това беше един концерт, който имаше много приятели музиканти.
0: На брега на езерото.
1: На брега на езерото и беше...
2: В духа на Сирия. Холмс е град в Сирия, откъдето са всъщност...
1: Собствениците.
2: Да,
0: и иначе като акроним се превежда дом на музиката.
1: Да, което е прекрасно. Много интересни преживявалици имахме. Там изсвирихме една пиеса. Посветихме на Янка Рубкина, тъй като това пък беше няколко дни след така нейната кончина. И наистина някакви магически неща.
2: Мисля, че ще направим в третия албум точно случиха, такова да, нещо. Да, на компилация от нейни песни. Ще се случат. Стига да имаме разрешение, разбира се, за от гледна точка на авторско право. Кой беше следващия? В Търново?
1: В Търново.
2: 24-ти.
1: Клуб
2: Мелон.
1: Отново пак много музиканти имаше, клубът беше препълнен и имаше така...
2: Страхотна енергия беше.
1: Много хубава енергия, да. Прекрасно преживяване.
2: Малко късничко се свири там, но близо от 11 часа вечерта, но да, беше хубаво. След това имахме Габрово на 28-ми.
1: Да, там Дома на културата.
2: Много красиво място за акустична музика.
1: Пак ще отидем.
2: Да, ще отидем, защото имало е, мисля, че в деня е имало още 4-5 събития. Така споделиха. Пак имаш хора, които да разкажат за нас. Края на краищата. Има и такива моменти. След това...
0: Предстои.
2: Предстои
0: един много специален. Всеки концерт е специален, но с този в Шумен вече имаме история, защото вие се срещнахте с шуменски ученици, когато гостувахте с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, в което работите. Тогава бяхме в средно училище Сава Доброплодни. И посветихте в музиката, подсилихте пламъка на музиката, който гори в тези
2: важно
0: деца.
2: Е. Важно е това, да.
0: И сега ще бъдете и с тях на сцената.
2: Да, на моя съученичка, дечицата, ще дойде да изпеят една песен с нас.
1: 13 май в къщата музей Панчо Владигеров.
0: Да, музейния комплекс Панчо Владигеров в Шумен.
2: Кой ни помогна за...
1: И това благодарение на твоята така насока и твоята подкрепа.
2: Инициатива
1: да се
0: съм много щастлив, че благодарим. Вие така се свързахте с моя роден град. Така че това е една любов, която заедно споделяме. Неизбежно е да издадем и това, че в музейния комплекс Панчо Владигеров във ваше изпълнение ще звучи музиката на Панчо Владигеров.
1: Да, специално едно произведение, което ще в момента е в творчески процес.
0: И то ще влезе в третия албум, аз съм сигурен. Защо не?
1: Възможно
0: не знам.
1: Е.
2: Да, а защо не? Да.
0: Защо не?
1: Възможно е, да. И 15 май, всъщност, в Радио Варна, в концертно студио, от 19 часа ще представя на варненската публика това, което ще подготвим за тях специално.
0: Вие имате вече два албума. 2011 на Фокус, който представяме тази седмица за албумите от техните създатели. и говорейки днес, утре от 19, нашите слушатели могат да го чуят, 2014 следва, нека ти я разкажа. Сега вече имате материал и за третия албум. Какво от толкова много музика, която свирите заедно, избирате за тази поредица от концерти?
1: Подготвяме се малко по-отрано. Понякога една програма оставяме и за следващия концерт. Отваряме някъде с импровизация или добавяме някоя пиеса или песен, която сметнем, че е така е подходяща. Компилираме двата ни албума, тъй като във втория, нека ти разкажа, учили се, получиха по-баладични пиеси.
2: Имаме доста парчета, които въобще ги няма в албумите. И те няма да влязат най-вероятно в третия албум.
1: Да, те са над 10. Те са инспирация. Айде, да. Особено като свирим клубно, айде да изсвирим това, да го направим. Пепи, да. Добре, правим го. Так, так, так, так.
2: Стараем се да предлагаме по различен сетлист. Има някаква база, върху която стъпваме, но си позволяваме разни работи.
1: Деца, вика, не сме на ишлиме, така да си караме на конвейер, на просто наистина...
0: Слушате гласа на вдъхновението.
1: Да, на да. Мястото, на хората, представяме си...
2: Особено след нещо. Като се натрупаха годинките, явно и така се чувстваме и уверени в това. Нормално е.
0: Колко годинки?
1: 20 от 2006-та.
2: 19, да, толкова. 20 години. Почти 20 години.
1: Абитуриенти.
2: Не са малко. Не са малко. Да, така.
0: И нека още много, много дълъг път да има пред вас. Сега, нека да кажем, че лятото излизате на сцената на Банско джаз фестивал и това е един много, много специален момент, защото това е сцена, от която музиката звучи особено силно и се слуша особено внимателно. И така, как гледате към това? Има още няколко месеца, цели три всъщност, но със сигурност от сега подготвяте душите за това, което ще се случи там.
2: Според мен, да кажа ли аз?
1: Кажи,
2: за мен. За мен, аз предполагам, че така и за теб. Важно е да вървим пътя. Ние го вървим. За нас е важно да имаме среща с публика, независимо дали ще е пред 10 човека, дали ще е пред 700. И всъщност, да, естествено, че е специално да се появим.
0: Да,
2: плюс това, това е китара и гадулка. Или гадулка и китара, няма значение. На открито никак не е лесна работата.
0: Но как ще изпълните това пространство с музика, с емоция?
2: Ще го изпълним, защото преди това ние вървим пътя. И това е според мен абсолютно естествено.
1: Да, регулярно свирим, създаваме и откакто от миналата година сме се пробудили за отново за дулото.
0: Аз много ви благодаря, че направихте това.
1: И всъщност ние усещаме как със всеки следващ концерт, как просто сме бетон. В смисъл такъв, това без да звучи гръмко или с самочувствие, усещаме се стабилни и всичко може да изсвирим. В смисъл, такъв, каквато е ситуацията, каквото има. Това визирам в това, което всъщност така обобщавам. Това е като мое усещане.
2: Така. Но... Стараем се, работим. Продължи.
1: Да, но на фона от миналата година. Не, че се случили кой знае колко неща, но това, което говорим за постоянството, за времето, за това да работим и да се движим, да създаваме, да имаме фокус за това какво искаме да направим и всъщност ние трябва да положим усилия. Резултатът той сам си се наслоява и той просто си идва. Така че може би джаз фестивал в Банско е точно едно от тези неща, които показват, идват точно на точното време да се срещнем.
2: Случи, да.
1: Той да ни види и ние да го видим. Хората там да чуят за нашия проект, на кой ще му допадне, кой ще открие нещо за себе си, кой... Примерно, доста пъти ни се случвало да кажат, нали, всеки... Аз и затова в началото подходих така за гадулката, къде ти, нали, с мечките, с маймунките и всичките тия неща, които са раждани хора преди 90-та година. В детството всеки е виждал на пазара да има мечка Дари с гадулка. Но при нашите, моите деца или след това, след 2000-та година, това го няма вече, не съществува. И е останало като някакво нещо нарицателно. Свирят на гайди, на гадулки, на такова. когато се чуе джаз и фолклор. А всъщност никой не прави основната връзка, че джаза и фолклора, основното нещо ги свързва с свободата. Джаза е фолклора на афроамериканците и това е тяхната свобода. И там има изключително много дълбоки и невероятни мелодии, които ти въздействат на някакво клетъчно ниво, както това го има в български народни песни, когато пеят на жертва, когато пеят, точно когато така. Са им загинали синовете и не се връщат. И всичките тези има и еничерски, и хайдушки, и любовни, какви ли не песни. Има песни, както е в инструменталната музика, съответно, защото песената е основната, има мелодии за всичко. За всичко, което искаш да преживееш, без думи. Само, че в песента е с думи. И всъщност, ако преди време са ни учили, че гадулката не става, защото е народна музика, защото джаза е голямата работа. Казвам го нарочно така да звучи разговорно. Да.
0: В които разсъждават.
1: Да, всъщност никой не мисли откъде е основата, къде е корена, къде е стабилитета на тия два невероятни жанра.
2: Да добавя, а всъщност джаза има нужда и от фолклора, и фолклор има нужда от джаза.
1: Да, да.
2: И то, виждаме в историята как Милчо Ливиев, виждаме Теодоси Спасов,
1: класическата музика, да. Също, нали, ако намесим и не коментирахме за Панчо Валигеров и темата на Рапсодия Вардар. Това е, но не знаем защо политически ли се налага или обществото налага някакви такива невероятни кутийки и модели, които ако ти не си в този модел, си различен и не ставаш.
2: Има го това. Има го. Не само.
1: Да. Аз го казвам от опита, от моята гледна точка, как на мен това ми е повлияло, да речем, с времето, като самочувствие, като това, че не става, що ти оставя като модел. Аз не ставам. И как да не ставам в един момент, то много си ставам даже. Обаче, ти ако сам не стигнеш до този извод,
0: така е,
1: няма
0: така
1: кой
0: е
1: да ти помогне.
0: Ако сам не си повярваш в своите сили. Сега, в края на нашия разговор, ще чуем едно ваше изпълнение на живото в нашето студио. Аз много се вълнувам, но преди това нека да представим произведение от вашия първи албум на Фокус. Коя пиеса? Първата, може би, Фокус?
2: Това е всъщност.
1: На мен ми идва за теб, но Фокус може би е най-.
2: Ами добре.
1: Защото много се разчувствахме. Аз поне.
0: Докато записвахме.
1: Да, но Фокус може би като емблема е супер.
0: Добре, за теб също. Ще чуем, но сега да. Фокус от албума на Фокус. Христина Белева, Петър Миланов, първи албум 2011 година и специално представене тази седмица за албумите от техните създатели, предаването утре от 19.

0: Чухме за главната пиеса «Фокус» от албума «На фокус» Христина Белева, Петър Миланов. В нашето студио този албум утре представяме в албумите от техните създатели. А сега говорим за турнето, което започна в Пловдив, премина София, Велико Търново, Габрово. Предстои Шумен 13 май в музеен комплекс Панчо Владигеров. Варна 15 май в концертното студио на Радио Варна в село 19. И едни концерти, които се разпродават един след друг. 19 май, театър Зарян, Гласовете на вятъра с Лиса Джерард и Софийски солисти. Веднага беше обявена втора дата, която също почти мигновено се разпродаде. За трета дата може би има още време, защото на 23 май след това чак сте в Солун. Разкажете ни за този проект, в който участвате, за Гласовете на вятъра.
1: Гласовете на вятъра е по музика и идея на Петър Дундаков. Идеята как гласа е най-невероятният инструмент, съчетанието на гласовете на Лиса Джерард, Гергана Димитрова от Мистерията на българските гласове.
2: Белонога.
1: И Пламена Гергинова, оперен глас. Инструменти сме аз и Пепи като дуо и
2: Димитър Семов.
1: И Софийски солисти, камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Никола Петров, мисля, че той ще бъде сега.
2: Срещата ни всъщност с Лиса Джерард и с Петър Дундаков е от един предишен проект с Мистерията на българските гласове, който се нарича
1: Булчимиш,
2: да.
1: Имахме едно голямо европейско турне, имахме и концерти.
2: 450 концерта, може би.
1: Да, май повечко.
2: Да.
1: Но така де, на много хубави сцени, невероятно преживяване заедно с Скилър, заедно с Коста Генчев. Тогава групата бяхме 5 души, 5 инструменталисти, заедно с хора. Но общуването с Лиса Джерард и всичките, как да кажа, импровизации в това, тя като звезда, има и като личност, съответно, има своите изисквания, своя начин, своя език, своя изказ. И много интересно как Петър Миланов няма как да не влезе в кръвната група на всеки музикант. Така че за нас сигурно ще бъде невероятно преживяване, тъй като ще има отново неща, които ще се знаят, които ще са написани, но ще има много ненаписани, които просто ще се случат тогава и там. Така че с вълнение очакваме тази среща. Поне от мое лице.
2: Която ще и от мое, естествено. Но и заради това, че тя е мигновено след нашото турне. Т.е. няма да има никакво време за почивка ми. От път на репетиция и така ще е.
1: А, да, точно от Варна се прибираме на...
2: Да.
1: Ами, така е най-добре.
0: Да, аз си давам сметка и с това искам да завършим нашето говорене за музиката, за да ни посвирите малко, защото виждам как изгаряте да направите това. Ние вече трябва да кажем на нашите слушатели, че към този момент разговаряме близо час и половина за музиката. Предстои да я послушаме, но един последен въпрос с молба така за кратък отговор, за да видим как на един въпрос, отговор на който може да стигне до безкрая, може да се събере в няколко изречения. Откъде идва вашето желание за музиката по-отделно и заедно? Защо обичате да свирите?
1: Това ми дава смисъл и запълва всичко останало, което си мислиш, че го нямаш, че го имаш, а пък то не е необходимо. Е необходимо всичко да разбирам и да си обяснявам. Музиката ми дава това. Това успокоение на душата, че мога и да не разбирам отново неща, но въпреки това да бъда спокойна и да се доверя.

0: благодаря на целия цикъл, цялото пътуване и да се довери на пътя си. И на себе си.
1: Той ми помоли кратко музиката. Това е Бога.
2: Сега с вдъхновението на музиката, с обич към музиката и с преданост към музиката ще ви послушаме в нашето студио, преди да ви чуем на 13 май в музеен комплекс Панчо Владигеров в Шумен, на 15 май в Варна в концертното студио на Радио Варна. Двата концерта са от 19 и след това в проекта Гласовете на вятъра с Лиса Джерард и софийски солисти в София и в Солун. Христина Белева, Петър Миланов в Дуум.

0: И така с музиката напред към Шумен, Варна, Банско, в дуото на Петър Миланов и Христина Белева, заедно с Лиса Джерард, София, Лиса Джерард, София, Солун. На добър час!
1: Благодарим!
0: Чакат ни много щастливи срещи. Христина Белева, Петър Миланов в нашето студио Техник. Първи албум на Фокус 2011. За албумите от техните създатели под Jazz FM тази седмица. Първото излъчване утре от 19.

0: Седиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Програма Млад артист. Как тя ще помага на младите вдъхновени творци на София?
1: Здравейте! Това е една много дълго очаквана програма, която ние успяхме да институциализираме с помощта на инициаторите, които бяха Венци Мицов и Марина Василева от Българска музикална асоциация. Столична община успя да мобилизира своите ресурси в помощ на младите артисти, на тези, които не могат през юридическо лице да кандидатстват, максимално да улекоти програмата формално. В програмата ще могат да кандидатстват младежи, физически лица на възраст между 18 и 29 години.
0: Какъв е обхвата на програмата? Какви са направленията, по които ще бъдат подпомагани младите творци? Да очертаем основните от тях.
1: Те по някакъв начин дублират направленията от нашата програма култура. Това е музика, визуални изкуства, сценични форми, литература. Новото е дигитални и визуални проекти, които ще помагат за разработването и експонирането на изложби, инсталации и дигитални арт проекти в, може и в градска среда. Дизайн и мода. Ето, отново се връщаме и градска среда, която е така важна за младите хора.
0: Веднага след гласуването на програмата беше отворен и приема на документи. Каква е процедурата от тук нататък и какво трябва да съобразят младите артисти, които биха искали да кандидатстват?
1: Програмата ще направим съвместно с нашите партньори Общински културен институт Красно село. Те ще са хората, които основно ще менажират програмата заедно с дирекция култура. Кандидатстването по програмата ще се осъществява на две сесии. То ще бъде електронно през нашата платформа на Столична програма култура. Като първата сесия отвори до 31 май. Това ще бъде за събития, които ще се реализират от 1 юли до 15 декември. Втората сесия ще бъде отворена на 15 октомври до 15 ноември и ще бъде за събития, които ще се реализират до година в периода януари 27-30 юни 27 година.
0: Какво може да кажем от тук нататък за оценката на проектите?
1: Ние в Столична община винаги сме се стремили да бъдем максимално прозрачни и публични. В този контекст комисията ще бъде сформирана не просто от експерти от дирекция култура, а и външни оценители, които ще дадат по-голям спектър, по-голямо ветрило от дейности и ще гарантират наистина устойчивост и добро развитие на тази програма, защото тя наистина беше създадена след много години упорита работа на хора, които са извън администрацията. Тоест, това е програма, която е поискана от сектора и ние като община и като институция винаги се опитваме да се вслушаме в техния призив и да участваме в този диалог. Като цяло програмата беше създадена с идея да обхване субкултурата и иновациите. Това са неща, които не влизат в нашите регулярни програми и се надявам, че тя наистина ще има по-голяма публичност, голям интерес и си пожелавам, че и бюджета ще расте с интерес.
0: Нека да кажем и за тези крайни продукти, да дадем примери за тях, които могат да бъдат реализирани по проекти по тази програма.
1: Могат да бъдат създавани различни трейлери, плакати, уебсайти. Като цяло, като начало ще бъдат отворени нашите пространства на културните ни институти, които ще могат да бъдат ползвани за сцена. Всичко зависи от фантазията и желанието на хората, които ще участват в програмата. Като всяка програма, тя има рамка. Рамката е максимално улекотена, така че да може по-лесно да се кандидатства, по-лесно да се освоява средствата, защото те не са големи и също така лесно да бъде след това отчитана.
0: Освен създаването на конкретен културен продукт, какви още дейности могат да заложат младите таланти в своите проекти в тази нова програма?
1: На първо място, като млади хора, да се погрижат за образователните дейности, които ще имат около проектите си. Те ще им позволят участие в менторски програми, майсторски класове или творчески резиденции, както и различни видове уъркшопове, лаборатории с други артисти, които да допринесат за развитието на проекта. Не на последно място, дейности, които ще им помогнат за достигане на публики, като организация в нестандартни и периферни градски пространства на събития, провеждане на отворени репетиции, прожекции, включване на интерактивни или достъпни формати, насочени към младежката публика, както и много ценно и важно, работата с местни общности и неформални групи. Ще бъдат допустими и дейности, които са свързани с визуалната и дигиталната комуникация, като документиране дигитално на самите проекти, разработване на визуална идентичност на самия проект, която е под формата на графичен дизайн, лого, визия, уебсайт, и също така управлението на съдържанието в социалните мрежи и неговото популяризиране.
0: И накрая да обобщим грижата на Столична община към младите софийски артисти, как тази програма е част от една по-голяма картина на ангажимента към младите творци.
1: Както вие споменахте, това е един постоянен ангажимент на Столична община към младите творци и лично за мен тази програма ще даде възможност да се направи връзка между младите творци, които са неформално неорганизирани, така бих се изразила, защото достъпът до програми е изключително затруднен, когато става въпрос за млади хора, които кандидатстват като физически лица. В този контекст аз смятам, че Столична община е пионер и тук е много важна връзката и с образованието, защото младите са все още обхванати от системата образователната и когато правиме мост с културата и навлизането в по-голям формат, е много важно да дадем възможност на тези млади хора да стартират самостоятелно.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска.

0: За цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета XXL за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Купи билет.
2: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

take my word for this next chorus here.

hold it, hold it. I said, if you treat me right, Daddy,

Лъгбия Лейди, Франк Синатра слушахме с това концертно изпълнение от 1966 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Завръщам се в ефира на Jazz FM Radio с широка усмивка и разбира се с много хубава музика, както и няколко музикални срещи, които ни предстоят след малко по-малко от час в нашия ефир. Очаквам Михаил Иванов, Мишо и Любо Цанев, с които ще поговорим за един предстоящ трибют за Бит в клуб In The Mood. Подробностите очаквайте в 15 часа. Сега продължаваме с песен от новия албум на Дида Палет. Hesitation Blues се нарича песента, а албума носи заглавието I Wish You Would.

Картелинг слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Ще продължим с композицията Gumbo Time, която е от новия албум на Питър Ерскин. Албум записан в трио заедно с Алан Паскуа и Скот Коли.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

God Only Knows, с тази песен на Брайан Уилсън и Тони Ешер. В изминалите минути слушахме Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара. С своя съпруг и с пианист Арт Хирахара, Стейси Кент създава своя нов албум Time for Love, от който често слушаме музика. Сега ще продължим с една песен, която е от новия проект на норвежката вокалистка Силия Нергор. Тя издаде този нов албум през пролетта на миналата година. Един много красив проект, за който говорихме и в ефира на Jazz FM Radio, тъй като имахме шанса да организираме телефонно интервю с Силия Нергор. Ще го откриете, всъщност може да си го припомните на нашия сайт в секцията интервюта. А сега от албума Tomorrow Will Figure Out The Rest, както е неговото заглавие, ви предлагам да чуете Perfect Night To Fall In Love, тази красива песен, която е вдъхновена от любовта. Всъщност вдъхновението за нея е една любовна история от Украина, от самото начало на войната, когато една влюбена двойка решава да се ожени въпреки нарастващия ужас около нея.

0: Патматини и Сайдай 3 слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега имам удоволствието да ви срещна с моите гости днес. Това са басиста Михаил Иванов Мишо и пианиста Любо Цанев, които са в нашето студио, за да поговорим повече за един трибют на Битълс, който предстои на 8 май в In the Mood. Ще бъде представена програмата с музиката на Битълс. В групата имаме и още един член и това е барабаниста Димитър Семов. Една програма, която всъщност, как можем да кажем, вече няколко години много устойчиво се представя на българската музикална сцена, въпреки че не се случва толкова често, колкото може би понякога ни се иска. Но ето, че сега съвсем скоро ще имаме удоволствието отново да се потопим в света на Битълс и този свят всъщност претворен през вашия артистичен поглед. Казвам добре дошли на моите гости днес.
1: Благодарим за поканата.
0: Винаги е удоволствие. Всъщност това е трибют, иницииран по идея на Любо, доколкото разбирам. Така че ще дам думата на Любо да каже за идеята да се появи тази програма. Всъщност за мен в никакъв случай това не е странно решение. Кой ли не е свирил Битълс, кой ли не иска да свири музиката на Битълс и кой не е повлиян от музиката на Битълс. Нали така, Любо?
2: Абсолютно. Аз се радвам, че концерта се пада на 8 май, Деня на Европа, и това е един перфектна дата да изфириме едни от, може би, най-известните европейски песни на Битълс. По отношение на идеята, както споменах преди да започнем интервюто, брат Мелдау и неговите интерпретации имат огромно влияние върху идеята за този проект, но не само, защото той обикновено ги свири соло. Аз исках да направя трио или квартет, но в последствие се спрях на трио с музиканти, с които кой ли не би искал да свири. Това са Мишо и Митко Семов.
0: Така е, търсени музикантите, не можеш да отречеш, Мишо, не бъди скромен в момента, молят.
2: Той за това е толкова красив.
1: Не знам, като не може.
2: И се радвам, че те откликнаха толкова отзивчиво и просто веднага така се сработи идеята в реалност нали, естествено, тяхната невероятна естетика и стил на свирене, който може би Митко Семов, точно и Мишо исках да спомена, че начинът и на елегантно изразяване, музикално изразяване, всъщност, може би също е повлиял, защото исках тези аранжименти да са като един трибют на естетиката, защото в крайна сметка едно е да направиш трибют на Битълс, но това същевременно е огромна отговорност, която човек винаги трябва да си дава представа с какво се, срещу какво се изправя, срещу какви невероятни хитове, които са повлияли върху мисленето на толкова много музиканти и защо върху живота на цялото човечество, на поколения. И да ги претвори в нещо, което хем да е в собствен стил и хем да е нещо, което да се харесва естетически.
0: Добре, говорейки си за Битълс, всъщност кое е отличителното за тях? Уж всички познаваме музиката на Битълс много добре, но вие какво бихте откроили като нещо много характерно за това, което те правят?
1: Ами, много са нещата, поне в моята глава. Това, че те започват толкова млади и толкова отдадени, това им било единствената цел, да могат да пишат песни, да го правят по-добре, и са били много близки в началото. Впоследствие, дали всички знаем, всякакви там разриви, нали, това след много слава и така нататък, но започват на супер крехка възраст съвсем от нищото, просто от любов към музиката и от и от любов към, може би, един към друг като приятели. Така че това е основно нещо в... Когато един повече от един човек прави някакво изкуство, независимо какво, но и в ансамбъл. Така че за мен това е винаги било някаква... нещо, към което винаги съм се връщал, понеже съм израснал с тази музика. Освен, че музиката винаги ме връща към, нали, към детство. Буквално беше саундтрака на, нали, на съзнателната ми възраст, откакто се помня, буквално 4-5 годишен. Нататъка.
0: Да, точно с този момент започна и нашия разговор, че всички имаме връзка с Битълс по един или друг начин. Неотдавна на фестивала за документално кино Master of Art гледах един много хубав филм за един от фотографите на Битълс, Дезо Хофман, който е словак и който, между другото, на времето работи в едно издание, което е музикално, и те са получавали много писма. И са получили едно писмо от някаква почитателка на Битълс, но тук говорим за периода преди изобщо тази световна слава и наистина да се разлее във всички краища на планетата. Те получават едно писмо от почитателка и казва: защо никога до сега не сте снимали Битълс? И те са откликвали на подобни предложения. Между другото, той заминава и тогава изобщо не е трудно да ги снимаш, защото те изобщо не са били толкова известни, не е имало толкова много шум около тях. И всъщност имах удоволствието в този филм да видя тези съвсем, съвсем ранни снимки на Битълс, преди да станат световни знаменитости. Да, и наистина да влязат във всеки един дом. Беше любопитно. Сега, като си говорим за Битълс, много ми хареса това, което Любо открои в вашия прочит, във вашия подход, а именно естетиката. Тя безспорно е, може би, една от най-ярките и важни нишки изобщо, когато говорим за музика. Може ли малко да разширим този въпрос, да поговорите повече за вашия подход към тези песни на Битълс и дори да дадете пример за селекцията, която сте направили за програмата?
2: Аз първо ще се върна към предния въпрос, тъй като е много интересен и исках само да кажа това, което аз мисля. На мен много ми харесва еволюцията в цялата музикална история на Битълс. Те започват като рок-банда и в последствие еволюират и на хармонично ниво, и като стилово многообразие, и просто са изключително непредвидими, дори като аз не съм като, нали, за съжаление, бил толкова навътре в музиката на Битълс като малък, но имал съм, разбира се, така, доста добри познания, но в последствие аз започнах да слушам повече, просто защото исках да видя цялата тази музикална еволюция и наистина бях изумен как те, независимо от това, че са били толкова търсени и толкова известни, те не са се спряли с експериментите и не са спряли да търсят нов саунд, което е наистина впечатляващо. И другото, което исках да кажа, е, че Битълс винаги са били, поне в България, тъй като все пак сме, нали, много хора са израсли по времето на комунизма, Битълс бяха форма на протест, форма на несъгласие с системата. И това също е останало в съзнанието ми и може би по един или друг начин е влязло като причина, тъй като този протест винаги може да бъде пресъздаден и в днешни дни, като несъгласие и към сегашната система, например.
0: Много харесвам това. Само правя уточнение за нашите слушатели, че ти винаги си човек с много ясна гражданска позиция и никога не си бил конформист. Аз много се възхищавам винаги на това, на смелостта ти да изказваш мнение, да стоиш зад мнението си, да го защитаваш. Така че се радвам, че поглеждаме на Битълс от тази бунтарска гледна точка, която безспорно няма как да пропуснем, когато говорим за тази велика група. Така, за вашия подход искахме също да разкажем малко повече, освен тази силна естетическа нишка, за която ти спомена преди минути.
2: Аз съм бил много внимателен в аранжиментите. Аз принципно много обичам да експериментирам хармонически, като може би повечето пианисти, джаз пианисти, хора, които се занимават с хармонични инструменти, може би китаристи и така нататък. Това е нещо, което така ме човърка отвътре и винаги съм обичал да правя експерименти с това и в доста от парчетата, разбира се, с мярка, съм се опитал просто да пресъздам тези търсения, хармонически търсения в тези аранжименти. Това, което ние търсим като саунд е наистина елегантността. Ние не търсим рокаджийския саунд, напротив, ние се опитваме да намерим точно тази елегантност в джаз триото, която джаз триото, джаз пиано триото предлага като възможност. И именно заради това, както казах и преди, много разчитам и винаги съм се радвал, че свира с Мишо и с Митака, защото те напълно, Митко още от годините му, нали, още от годините му с Живко Петров, това, което съм слушал, начинът по който се изразява на ударните инструменти, този финес, с който свири, смятах, че наистина перфектно ще впасне за идеите ми за този проект.
0: Мишо, ти как виждаш ролята си в този трибют за Beatles?
1: Пиано триото за мен е най-любимия формат. Обожавам да си всякаква музика, естествено и във всякакви ансамбли, но пиано триото някакси това беше едно време триото на Бил Еванс беше едва ли не причината да се Бил Еванс, Оскар Питерсън, нещата, които вкъщи е имал като наличност от записи, да започна да свира джаз, да се интересувам повече. Така че и много рано забрах, че пиано триото е като трикракото столче. Не може да... Всеки член е
2: еднакво важен.
1: В момента на свиране, естествено. И така че и аз чувствам, любов водеж в това и аранжиментите са му много за мен страхотни и много как се казва, комплиментират, нали, мелодията и целият характер на самата песен. И аз, понеже, както казах, съм израснал с тази музика и повечето текстове са ми в главата и ги чувам с мелодията и с хармонията, която той е написал, което често е доста по-различно от оригинала, но винаги чувам текста и това ми помага и допринася до удоволствието. Така че осъзнавам отговорността си в това отношение.
2: Мисля, ще има един страхотен аранжимент, който е направил. Надявам се в течение на времето да станат и повече.
1: И аз се надявам, да. Но така, да, това също беше интересно. Да. Винаги повече съм консумирал музиката на Битъл, слушайки или пейки я вкъщи сам с китара, нещо. Това си е като от дете да си закърмен с някаква музика, независимо каква е. При мен е това. Нещо, което... Като езика е, имам чувство, нещо, което няма как да забравиш винаги. Е част от изразното средство. Мисля, дали ще го слушаш. Аз покрай тия текстове се научих и на английски от тях, като бях по-малък и така. Така че много неща са, които ме свързват с тази музика и съответно и много неща са, които влагам, като я свира.
0: Чудесно, ще имаме удоволствието да ви чуем на 8 май в столичния клуб In The Mood от 20 часа и 30 минути. Програмата за Beatles ще бъде представена от Любомир Цанев трио с участието на Михаил Иванов, Мишо контрабас и Димитър Семов барабани. Това, което обещах на създателите на In The Mood да кажа в ефира е, че концерта вече е разпродаден, но има възможност за още публика, която да ви слуша на място. На втория етаж може да се случи това. Там публиката може да стане свидетел на вашия трибют за Beatles, така че каним още хора, които искат да се присъединят към вас на 8 май в In The Mood.
2: И ние искаме да изкажем благодарност на Васко Кркеланов за възможността да свириме този проект в In The Mood, който се утвърди като водещия джаз клуб в София и в България.
0: Така, сега предлагам да прекъснем за малко нашия разговор и да чуем едно изпълнение на брат Мел Дал, което Любо спомена неговото име. Мел Дал издаде и концертен албум с музиката на Битлз, записан точно в разгара на пандемията в Парижката филхармония. Между другото, много хубав трибют, който завършва с една пьеса на Дейвид Боуи, сега се сещам, Life on Mars.
1: Да.
0: Някак по един много красив и деликатен начин той прави връзката между различните автори на красива музика през десетилетията, но това е все пак брат Мел Дал. Аз обаче не избрах запис от този албум, от този трибют за Битлз, а се връщам към една по-стара интерпретация на Мел Дал от албума Largo от 2002 година. Dear Prudence се нарича тя. Отдавна не съм пускала точно тази композиция и реших, че сега може би е подходящия момент да се върнем към нея.

0: Dear Prudence, брат ме е отдал в ефира на Jazz FM Radio. Говорим си за Beatles днес с Любо Цанев и Мишо Иванов. Те са в нашето студио. Предстои им да представят трибюта си за Beatles на 8 май в петък в In the Mood от 20 часа и 30 минути. Както споменахме преди малко, тези от вас, които искат да слушат програмата, могат да се включат на втория етаж на клуба, където да чуят какво сте ни подготвили. Сега говорихме си всъщност за Beatles, казахме за вашия подход, за влиянията, които са оказали на вас самите, което е неизбежно за един музикант, разбира се, толкова много трибюти за Beatles има. Имате ли желание да запишете дори частично тази програма? Не ви питам за цял албум, но ми се струва хубаво да бъде документирано нещо под формата на запис, особено когато говорим за програма, която съществува още от преди пандемията, както Любо каза преди малко, така че мисля, че въпросът ми е адекватен.
1: Да. Имам желание. Мисля, че проекта след толкова години на свирене, на еволюция и на рутина, днес, когато бяхме на репетицията, просто усетих как вече самите ние мислиме и го свирим по друг начин, въпреки че не сме се събирали от дълго време, просто защото това е нещо, което се е събирало като музикално ДНК в нас и мисля, че дошло времето. Единственото, което трябва да бъда сигурен, е, че по никакъв начин не нарушавам правата на хората, които държат правата на музиката на Beatles. Знам, че принципно за трибюти и за собствени аранжименти правилата са доста по-релакснати, отколкото ако се използват директни цитати, разбира се. Така че предполагам в
2: обозримо бъдеще.
1: Обозримо бъдеще, точно така, както Мишо казва.
2: Би било добре.
1: Ще го запишем, да. Нямаме някакъв план конкретно.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България с Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

Леди си слушахме с песен от нейния трибют за Дайна Вашингтън for Дайна. А сега ще продължим с нова музика от Сесил Маклорин Салвант, която предстои да издаде първи албум, записан с оркестър. With Every Breath I Take, тя всъщност прави именно това. Проектът ще излезе от Nonesuch Records на 26 юни. Записите са направени заедно с нидерландския оркестър Метропол под диригентството на Джулс Бъкли. В репертуара са включени джаз стандарти, а за аранжиментите се е постарал Дарси Джеймс Аргю. За главната песен ще чуем след няколко секунди. Тя беше представена като пилотен сингъл от албума. Песен, която е написана от Сай Колман и Дейвид Зипъл. Ето какво казва за работата по проекта вокалистката. Това е уникална възможност да мога да направя толкова мащабен албум, за който мечтая от много години. Дарси Джеймс Аргю написа смайващи аранжименти, а оркестъра Метропол под диригентството на Джулс Бъкли придаде на историите кинематографично измерение. Преодоляхме доста препятствия, докато успеем да влезем в студиото. Работата ни отне 4 години и невероятно много се гордея да споделя резултатите от нашия труд, казва Сесил Маклорин Салвант. Да повдигнем завесата и да чуем поне една малка част от това, което се е получило. Слушаме заглавната песен With Every Breath I Take.

Концертно изпълнение на Нилс Ландгрен и Swedish Radio Symphony Orchestra. Преди това чухме друго оркестрово изпълнение. Всъщност прозвуча първия сингъл от предстоящия нов албум на Сесил Маклорин Салант, записан с оркестър Метропол, With Every Breath I Take. Сега се разделяме с един запис, който е на Гордън Гудуин и неговата формация Big Fat Band. За съжаление, миналата година Гордън Гудуин си отиде от този свят. И вероятно това ще се отрази наистина фатално и на самата формация, която той ръководеше години наред и която има няколко превъзходни албума. Ако имате нужда от хубава музика, разбира се, може да потърсите проектите на Гордън Гудуин и Big Fat Band. В тяхно изпълнение сега ще прозвучи пясата Life in the Bubble. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до четвъртък. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

like you'll never let go. Will you kiss me so sweetly?

0: Закуската е като детска игра.
1: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито, грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Какво е общото между Кайл Истуд

0: Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: day. Thank you.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентин.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Бележитите гласове.

us and allow us to marvel us.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Блуз шедьоври.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: Легенда на джаза. Изпълненията на виртуозния свингиращ пианист Кърк Лайтси от сцената на Банско джаз фестивал през 2022 година слушаме в предаването ни за музика на живо «Джаз емоции». 85-годишният музикант е емблематичен със своя принос. Той е свирил и записвал редица величия, като започнем с Чет Бейкър през 60-те. След това музиката го събира с Бети Картер, Декстър Гордън и много други артисти, като стигнем до Грегъри Портър. Първият си албум записва през 1974 година и с нова продукция продължава да ни радва и до днес. В Банско Лайтси бе на пианото в квартета на италиански саксофонист Пиеро Одоричи, а в състава бяха още Дарил Хол – контрабас и Джейсън Браун – барабани. Концертът бе предшестван от трогателен момент. Пианистът вече бе зад рояла, когато да слуша на площада се появи Били Кобъм, участник в следващия фестивален ден. Той се отправи към сцената и двамата, като братя, се хванаха за ръце и заговориха с родни души, свързани в дълбоко уважение. След това Кърк Лайтси засвири.

джаз емоции по Джаз FM. Слушаме запис от концерта на Банско Джаз Фестивал 2022 на американската легенда на пианото Кърк Лайци. Той свири в квартета на италианския саксофонист Пиеро Одоричи заедно с Дарил Хол контрабас и Джейсън Браун барабани. По-рано същия ден на Банско Джаз Академия един от участниците попита Дарил Хол: какъв е смисълът? Готови ли сте за този отговор? Джазът, отвърна басистът и продължи. Той обединява хора и традиции, учени на толерантност и уважение. Когато мислите за джаз, мислете като за смесица от различни култури, се обърна към младите участници в Банско Джаз Академия Дарил Хол. На саундчека Кърк Лайци седна пред рояла, протегна ръце и засвири. Толкова естествено чувства инструмента, толкова много той е част от неговата същност. Кърк Лайци живее музиката. Продължаваме да слушаме концерта му от Банско Джаз Фестивал.

0: първокласен джаз на сцената на Банско джаз фестивал. Легендата на джаз пианото Кърк Лайтси в квартета на италианския саксофонист Пиеро Удоричи с Дарио Хол контрабас и Джейсън Браун барабани. Класически джаз звук, който внушава спокойствие, който дава увереност, с който се чувстваш защитен. Защото традицията продължава и хубавата музика винаги ще бъде с нас. Запис и звукообработка Владислав Мирчев. Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско и се провежда под патронажа на Министерство на културата. През 2022 година отпразнувахме 25 години джаз в Банско. Подробности за концерта ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен, Светослав Николов.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Кино, или по-точно музика за филми. Това е темата на предаването тази вечер. Поводът е повече от добър. На 8 май американският басист и лидер Кайл Иствуд и неговият квинтет ще представят изцяло филмова музика. Онези от вас, които са гледали великолепния филм Бърт, птицата, посветен на Чарли Паркър и режисиран от световно известният Клинт Иствуд, не могат да не съзрат родствената връзка между Клинт Иствуд и Кайл Иствуд, съответно баща и син. И така, по същество. В следващият един час ще ви представя албума на Кайл Иствуд и неговият квинтет от 2019 година, озаглавен Cinematic, в мой превод кинематографично. Историята на Кайл ще чуем от него самия в интервюто, направено от колегата Светослав Николов. А сега е време да открием. Ще направим това с темата на един криминален трилър, озаглавен Bullet, в който музиката е от небезизвестният Лало Шифрин. Кайл Иствуд и неговият квинтет.

0: Темата от филма Bullet, автор на музиката Лао Шифрин. Тромпетиста се казва Куинтън Колинс, саксофониста Брандън Алън, пианиста Ендрю Маккормак, барабаниста Крис Хигинботъм и лидерът и басиста, акустичен бас в случая, Кайл Иствуд. Не искам да ви отекчавам с много подробности, само ще спомена, че Кайл Иствуд е израсъл с джаза, баща му е известен почитател на джаза, мисля, че дори и свири. Първият албум е от 98 година, From There to Here, това е една колекция от джазови стандарти и оригинални композиции. Сега предстои да излезе нов албум, в очакване сме, казва се Eastwood Symphonic, в мой превод отново, симфоничният Клинт Иствуд. Това е, което очакваме. Да чуем първата част от интервюто, какво ще ни разкаже Кайл в интервюто на Светослав Николов.
1: I associate your music with... Свързвам вашата музика с усещането за свежест. Тя е жива, модерна, обичаща живота. Разкажете ни за отношението си към музиката, което влагате в начина си на свиране. Благодаря ви много. Приятно ми е да чуя тези думи. През годините съм попил влиянието на различни видове музика. Отраснах с джаза заради родителите си. Майка ми и баща ми са големи почитатели на джаза, така че израснах с биг бендовите изпълнения, слушайки ги още от дете. По това време, през 70-те и 80-те, по радиото пускаха много рок-н-рол и популярна музика. Така че всичко това се отразява върху музиката, която пиша и свиря. Винаги съм отворен към различни стилове и подходи към музиката, но джазът е първата ми любов. От малък родителите ми ме водеха на джаз концерти. Да свиря ме запали именно слушането на джаз, и то на живо.
0: Следващата тема е от световно известен филм. Също така, Taxi Driver, това е един шедьовър, бих казал, на Мартин Скорсезе. Може би ще си спомните. Този такси драйвер, този шофьор беше не кой да е, а Робърт Де Ниро. Тук саксофонистът Брандън Алън и тромпетиста Куинтън Колинс възстановяват една мелодия, която със сигурност ще разпознаете.

0: Мелодията, темата на Taxi Driver на Мартин Скорсезе, пресъздадена от саксофониста Брандън Алън и тромпетиста Куинтън Колинс. Преди да чуем втората част от интервюто на Светослав Николов, бих искал да споделя така неща, които не са много познати. Например, сещам се, че Васил Спасов е учил точно филмова музика в Бостън, преди доста време, разбира се. Освен това, се е случвало да автори да споменат пред мен, че имат резерви по отношение на композирането на филмова музика. Няма да споменавам имена, български автори, разбира се, но бих споменал името на Дейв Брубек, например, който също е от хората, които е имал резерви. Това не е обикновена работа за композитор, защото много често режисьорите започват да търсят, с извинение за израза, под вола теле и остават винаги недоволни от това или от това, но това, разбира се, между другото. А сега да чуем и една певица. Това е Ками Бертолд. Преди да чуем Ками, да чуем интервюто на Светослав Николов. Втората му част.
1: Why the bass? Защо контрабасът? Добър въпрос. Като малък започнах на пианото. Учи ме баща ми, който можеше малко да свири. На 6-7 годишна възраст започнах да вземам уроци по пиано. После учих китара, когато правих филм с баща ми на 12-13 години, но съвсем отрано ми станаха интересни барабаните. Не можех да убедя майка ми да ми купи комплект барабани, така че взех баса и започнах да уча сам бас-китарата. Всичко стана съвсем естествено. Винаги съм харесвал барабаните и особено баса. След като година-две учих бас-китара, минах на контрабас и се влюбих в него.
2: A year or two, I started studying and playing the contrabass, you know, the upright acoustic bass, and I just sort of fell in love with it, really.
0: В следващото изпълнение музиката е на Мишел Люгран. Заглавието е на френски, за това ще се въздържа, но бих споменал, бих допълнил разказа на Кайл, че той пребивава във Франция преди всичко. Много често пътува между Франция и Калифорния. Дори мисля, че в един момент той създава албум с музиканти от Великобритания, английски музиканти, също в квинтет. Изобщо Европа не е чужда на Кайл Иствуд. И да чуем Ками Бертолд в песента с френско заглавие, авторът е Мишел Люгран.

0: Ka jau īstot izrāsūsas Mailsas, Dave Brubeckas, Stengets, īsas Benduveras bīrase, Benduvetina Djuk, na Stengkenten, zapuri pat toj sluša džas na živo, по време на едно от изданията на джазовия фестивал в Монтерей, където той слуша Big Band на Count Basie, ръководен от самият Basie. И още малко от историята, която ни разказва Кайл в интервюто на Светослав Николов.
1: Баса винаги го свързваме с основата. Той държи ритъма, който върви напред и движи всичко със себе си. А джазът е традиция, която се развива. Моля ви, разкажете ни за начина, по който виждате, че джазът напредва и за себе си като част от този процес. Вие имате албум с електронен звук, албум, който влиза в киносалона, така че в своята музика влагате много влияние. Как чувствате, че се движи джазът и как вие сте част от този процес? Той винаги трябва да се движи напред. Постоянно се появяват прекрасни млади музиканти, което е нужно, за да е жанрът жив и здрав. Хората постоянно привнасят в него различни стилове. Обичам традиционния джаз, особено от 50-те и 60-те. Но харесвам, както казах, всякаква музика. Никога не съм се отнасял снобски към нея. Винаги съм отворен към различни видове музика и обичам да ги съчетавам. Стига тя да е музикантска. Това движи музиката напред, както казахте. Постоянно пътувам, посещавам различни страни, слушам музика от различни култури и всичко това ме вдъхновява да пиша и да вкарвам нови елементи в моята музика.
0: Преди да чуем следващата тема, да обърнем внимание на деловата страна на нещата. Кайл Истулт и неговият квинтет ще свири за първи път България на Soulfest. Soulfest, това е фестивал, който е известен с жанровото си многообразие. Или по-скоро разнообразие. Това ще се случи на 8 май в 20 часа в Joy Station. Joy Station е модерен парти център в Студентски град. Основен акцент на концерта ще бъде филмовата музика, която слушаме в предаването тази вечер. И следващата тема е от Джон Уилямс, световно известният Джон Уилямс, който е написал музиката за филм на Клинт Истулт The Eiger Sanction. Тук има интересна ситуация, която е дело най-много на пианиста Андрю Маккормак.

Композиция на Джон Уилямс за филм на Клинт Иствуд. Известно е, че Кайл Иствуд свири електрическа бас-китара и акустичен бас. В жанрово отношение трудно може да се определи неговата музика, тъй като той работи преди всичко в сферата на киното, така че там жанра просто не е възможен да, така да бъде определен категорично. Бих искал да ви обърна внимание на още един повод за днешното предаване. Една прожекция на режисьора Андрей Чертов на неговия филм, който се казва «Имало едно време в Париж». Всъщност, режисьор Андрей Чертов е меко казано, защото той е всичко в този филм. Формално, в фокуса на вниманието на «Имало едно време в Париж» беше Константин Казански, певеца, който, между другото, е представен и в нашето предаване, в моето предаване, но това е формалният повод. Иначе филмът «Имало едно време в Париж» пресъздава атмосферата на културния живот в Париж въобще. И освен това, още един филм, следващ на Чертов, «Слънчев лъч над Париж», засяга един хубав, интересен художник Лъчезар Ушавков. И конкретно, «Имало едно време в Париж» можете да видите на 7 май в 19 часа в кино Синеленд България Мол. И нещо много важно, тази прожекция се прави във връзка с това, че от 8 май на следващия ден в кино Одеон от 17 часа започва започват прожекциите на «Имало едно време в Париж» всеки ден. Така че бихте могли да видите този филм, както и следващият филм на Андрей Чертов «Слънчев лъч над Париж». Още веднъж, кино Синеленд, България Мол, 7 май, 19 часа. Онези от вас, които се интересуват от адреса на кино Синеленд, това е булевард България, номер 69. И следващото изпълнение е композиция на Кайл Иствуд. Това е «Гран Торино», се казва. Една пиеса, която съществува, е включена в албума в две версии. Аз ще ви предложа първо вокалната версия, в която Хю Колтман е певецът, а предаването ще завършим с Гран Торино, инструменталната версия. Изобщо авторът на тези две версии е Кайл Иствуд. Изобщо в тази първа версия, вокалната, вокално-инструменталната, меланхолията не е забравена, композицията, нещо много важно, композицията на Гран Торино е от двамата, бащата и сина Кайл и Клинт Иствуд. Гран Торино с Хю Колтман.

0: хубаво, меланхолично изпълнение. Според мен атмосферата в това изпълнение се създава основно от басиста и лидера Кайл Иствуд и от пианиста. Това беше Ендрю Маккормак. Саксофонистът Брандън Алън отсъстваше в тази пиеса, но това не е толкова, не беше толкова съществено и забележимо. Според мен Кайл Иствуд общо взето е верен на традицията. Неговия подход е мелодичен към пиесите, независимо дали свири електрическа бас-китара и изобщо електрически джаз, или пък акустичен джаз. Често, според мен, понеже чух неговите изпълнения така доста внимателно, според мен някои от пиесите, за да не кажа повечето, напомнят звука на 70-те години. Интересен, такъв мелодичен в всички случаи, и двата духови инструмента, тромпетиста Куинтън Колинс и саксофониста Брандън Алън, така допринасят много за мелодичността, за мелодията в изпълненията. И да чуем по-нататък разказа на Кайл в интервюто на Светослав Николов.
1: So please tell us about the... Разкажете ни за концерта в България.
2: I'm looking forward to it very much. You know,
1: Очаквам го с нетърпение. Никога не съм бил в България. За първи път ще съм при вас. Ще свиря с квинтета си основно моя музика, както и композиции от филми на баща ми. Последният ми проект бе поклон към него и към кариерата му. Но също така е в почет към великите филмови композитори, които са работили по филмите му през годините, като Енио Мориконе, Лало Шифрин, Джон Уилямс. Така че в програмата ни има музика и от тримата, писана за филми на баща ми. Също така ще свирим композиции, които аз съм писал за киното, както и произведения, които баща ми е създавал за някои от филмите си. Така че концертът основно ще е поклон към музиката от неговите филми.
0: И следващото изпълнение, което ще разпознаете без абсолютно никакво съмнение, това е класиката на Хенри Мансини, Pink Panther Theme.

Известната тема на Хенри Мансини. Кайл Истуд квинтет. Следващото изпълнение е наистина разкошно. То е от... Няма да скрия, че Енио Морриконе е мой така любим автор на филмова музика. В това изпълнение, което предстои да чуем, то е изпълнено, между другото, с поезия. И този италиански гений, тази поезия се предава най-вече от пианиста в групата, това е Ендрю Маккормак, и басиста и лидера Кайл Истуд. Чуйте това хубаво изпълнение на Енио Морриконе.

Според мен най-хубавото изпълнение, изпълнено с поезия в колекцията на Кайл Истлуд и неговият албум Cinematic, кинематографично. Енио Морриконе, какво да говорим? Спомнете си двата филма на Серджо Леоне, Имало едно време на Запад и особено Имало едно време в Америка. Аз съм гледал 4-часовата версия. Тя беше изключително дълга. Гледах я в чужбина и просто беше потресаващо. И едно изпълнение, което е по музика от пак на Хенри Мансини, от филм, в който участва и Одри Хепбърн. Между другото, да спомена, че до голяма степен аранжиментите в тази колекция са от Брандън Алън. Брандън Алън, саксофониста в квинтета на Кайл Истлуд.

0: Да, определено аранжиментите на саксофониста Брандън Алън са изключително важни в тази колекция на Кайл Иствуд. Следващата пиеса, следващата композиция е негова, казва се Unforgiven, но преди да я чуем, последната пета част от интервюто на Светослав Николов.
1: And finally, because we're talking about him,
2: говорейки за баща ви, той е символ на достоинство и на достоинство ни учи джазът, което е особено важно в днешни времена. Разкажете ни как той ви отгледа и какво ви предаде като отношение към живота и изкуството.
3: Well, you know, I was fortunate enough to
2: Бях голям късметлия да бъда изложен на въздействието на много музика. Майка ми и баща ми са големи почитатели и двамата свирят и обичат джаза. Така че отраснах с джаз, блуз и ритъм енд блуз с много биг бендови изпълнения. Щастлив съм, че съм бил изложен на влиянието на такава музика от ранна възраст. И също гледахме много филми. От малък съм заобиколен от киното. Така че това са двете ми страсти – киното и музиката. Когато бях по-млад, имаше кратък период от време, в който мислех да се опитам да бъда филмов режисьор. Такива мисли имах на 17-18 години. Но музиката бе станала толкова голяма част от живота ми, че наделя над киното. Радвам се, че още съм свързан с това изкуство, поне чрез филмовата музика. Баща ми ме научи да се посвещавам на заниманието си, да бъда отговорен и да работя последователно това, което обичам, на него да отдам живота си. Той се забавлява, приятно му е, обича това, което прави. Изискват се много работа и голямо посвещение. Мисля, че това е едно от най-важните неща, на които баща ми ме научи.
3: One of the most important things that he taught me, really.

Още едно хубаво изпълнение и преди да завършим, бих искал да цитирам една фраза на Марсел Пруст, която според Кайл и Истулт олицетворява неговото усещане за изкуство, за правене на музика, за философия дори. Ще цитирам фразата в оригинал: "The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes." В мой превод, смисъла на истинските открития не се заключава в това да търсиш нови пейзажи, а в начина, по който виждаш новите пейзажи, с нови очи, по нов начин. Гран Торино е инструменталната версия, за която стана дума, композиция отново на Кайл Истулт.

Cinematic, кинематографично, един албум на Кайл Иствуд и неговият квинтет от 2019 година. Куинтън Колинс, тромпет, Брандън Алън, саксофон, Ендрю Маккормак, пиано, Крис Хегинботъм, ударни инструменти и Кайл Иствуд, бас. Акустичен бас, поред мен, е в цялата тази колекция. И така, Кайл Иствуд и неговият квинтет на 8 май от 20 часа в Joy Station, Студентски град. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.